tuni ikisat ding tan ipuang kheding daguk leminit nga hongin chiang in delhi apan lakso news in english daguk leminit somin thado kampao phatna la hoi nei lam hau ki ple lom te sak daguk leminit som lengan tam theina to ki saya thukup jeni hoi nu a ki pan healthy living daguk leminit som ni tel suina to ki saya zangmin thanga ki pan na thukup bio prospecting to be pan sana nei inga heding daguk minit som ni lenga in estera ki panina thado kampang tuni lapui ngai hyang na inei ding daguk leminit som tu mangkin chiangin akaswani chu chanpur station aki panang ki kha khya pai de program hai huna thon sang mung le alom te na phatnala saku ingai heding daguk leminit som ngai mar program hun se a phatnala jerusalem ramti moi le lom te saki ngai dinga daksa ki leminit som thado program hun se a lun khongam lelom tena sak phatnala ingai kheding daksa kilaminit som thumi falapan lakson manipuri thutak daksa kilaminit som le in thado kampau singkal kituzak tuana daksa kilaminit som nga in nekholet haukipin abol beats of hearts nga hyang nai nei ding jinglam dagya thongkin chiangin delhi apal lakson samachya prabhat dagya leminit som lenga in news in english dagya leminit som thumin shilong apal lakson notice news ngai khedinga dagya leminit som le in tangam ging kilom hunsia zo pupala eight hang million zo le lom ten asaku ingai heding dagya leminit som nga lenga in tumlam gam la ngai hiat na inedinga da qualiminit somin highway limchina pan hindi limchin la da qualiminit somni in egilut mila limchina pan manipuri limchin la ngai hen da qualiminit som thumin vivid bharati bana tuni zinka da som again changina tu zinka la dinga hun se kha khiring he sunnu i hun zat ding dan i puang khiring dang nile minit som nga le kya tin hun se hon a hiding zing chang zing ka i hun se i pon kya ding dang ale minit som nga le nga